Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju Radio Casta govorimo nešto više o Johanu Sebastianu Bachu. Johann Sebastian Bach rođen je 21. marta 1685. godine, a umro je 28. jula 1750. Bio je njemački kompozitor, svirao je orgulje, čembalo, violu i violinu, a njegova crkvena i sekularna djela za hor, orkestar i solo instrumente okupila su sve periode baroka i dovela ga do njegove najveće zrelosti. Iako on sam nije uveo novi muzički oblik i obogatio je prevladavajući njemački stil sa robusnom polifonijskom tehnikom, kontrolom harmonije i organizacijom muzičkih motiva bez premca, kao i usvajanjem ritmova, oblika i tekstura iz inostranstva, posebno onih iz Italije i Francuske. Bachove orguljaške sposobnosti su bile visoko poštovane u cijeloj Europi za vrijeme njegovog života. Iako on nije bio široko poznat kao veliki kompozitor sve do oživljavanja interesa i nastupa sa njegovom muzikom u prvoj polovini 19. vijeka. Njegova djela poštovana zbog intelektualne dubine, tehničke zahtjevnosti i umjetničke ljepote su bila nadahnuće gotovo svim kompozitorima evropske tradicije, od Mozarta do Schomberga. Uopšteno, Bach se danas smatra vrhunskim kompozitorom baroknog razdoblja i jednim od najvećih kompozitora svih vremena. Johann Sebastian Bach potiče iz muzičke porodice. Bio je najmlađi od osmero djece Johana Ambrosiusa Bacha, gradskog muzičara, u Erfurtu, a zatim u Eisenbachu, gdje se rodio Johann Sebastian Bach. Njegov posao je bio da priređuje sve necrkveni muzički događaj u gradu i da po zahtjevu crkvenog orguljaša učestvuje u crkvenoj muzici. Članovi njegove bliže rodbine su bili crkveni orguljaši i kompozitori, te Bach imao mogućnosti da se rano upozna sa komponovanjem i sviranjem raznih instrumenata. Mladi Bach je zgubio roditelje već u 9. godini života. Nakon smrti oca, Bach se seli kod svog starijeg brata Johana Kristofa Bacha, crkvenog orguljaša u Ortrufu u Njemačkoj, koji je bio učenik Pachelbela. Dok je živio u kući svog 14 godina starijeg brata, Bach nastavlja sa učenjem i tu stiče osnove svog budućeg zanimanja. U Ortrufu posjećuje lice te stiče visoko obrazovanje u oblastima filozofije i teologije. Upoznaje se također sa metodama izrade i popravki orgulja. Orgulje u Orhurskoj crkvi je trebalo održavati i popravljati, i Bach često biva poslan da obavlja ovaj posao. Crkvene orgulje su u tom dobu najsloženiji uređaj u evropskom gradu. Ovo iskustvo poznavanja orgulja je bilo jedinstveno i Bach je bez problema mogao razgovarati sa graditeljima i sviračima orgulja. Godine 1700. dobija stipendiju da pohađa školu Sveti Mihajl u Linnenbergu, gdje dolazi u dodir sa ozbiljnom muzičkom kulturom. Ovo će biti od odlučujuće važnosti za njegov budući razvoj, jer je u horove škole upoznao neka od najboljih muzičkih dijela iz tadašnje baroknog razdoblja. George Bohm, jedan od najpriznatijih orguljaša u Njemačkoj, svira u jednoj crkvi u Linnenburgu. Utisak koji je na Bacha ostavio ovaj sjajni muzičar bit će od trajne važnosti, a zahvaljujući njemu Bach će početi sa istraživanjem muzičkih mogućnosti tog vremena. Lunenburg je bio blizu Hamburga i sela gdje mladi Bach mogao prisustvovati uspjesima njemačke opere i diviti se orguljaškom sviranju Reinekena. Godine 1703. 18-godišnji Bach je postavljen za dvorskog violinistu u privatnom orkestru princa Johana Ernsta, brata vladajućeg kneza od Weimara. Zatim je kasnije iste godine dobio bolji posao orguljaša u novoj crkvi u Arnštatu, ali ovaj gradić nije zadovoljio muzičke apetite radoznalog Bacha. Sjećanje na Lunenburg i njegova raznovrsna muzička iskustva navela su ga da potraži najveće

maestra muzike u sjevernoj Njemačkoj. Bach odlučuje da posjeti Lubek, da čuje Dietricha Buxhoedea. Iskustvo susreta i slušanja ovog velikog muzičara imalo veliki utjecaj na budućnost mladog muzičara, jer bez Buxtehudea veliki Bach bi bio nezamisliv. Mladi Bach je u starom orguljašu pronašao virtuoznog umjetnika sa izuzetnim ličnim osobinama i bogatim idejama. Njegovo virtuozno i romantikom obojeno sviranje ostavilo neizbrisiv trag na stil Johana Sebastiana Bacha, a zbog njegove vještine uskoro mu biva ponuđen bolji posao. Godine 1707. prihvata poziv da bude orguljaš u crkvi svetijog Blasiusa u Mulhausenu. Ubrzo nakon prelaska u ovaj grad ženi se sa svojom rodicom Marijom Barbarom. Posjetioci crkvene službe u ovom gradu su većinom bili protiv muzike za vrijeme molitve, što Bach nije mogao podnijeti. Tu ostaje manje od godinu dana, a neka od najranijih muzičkih dijela napisana su ovo vrijeme, ali veliki broj njih su danas izgubljena. Mi u nastavku slušamo kompoziciju Adagio Johann Sebastian Bach.

Vraćamo se u Radio Kast, govorimo o Johanu Sebastianu Bachu. Još uvijek nezadovoljan sa poslom, 1708. godine prihvata novi posao kao dvorski orguljaš i koncertni majstor u Weimaru kod knjeza Wilhelma Ernsta. Ovdje mu je pružena mogućnost ne samo da svira orgulje, nego da komponuje i svira raznovrsni program koncertne muzike sa vojvodskim ansamblom. Muzički život u ovom gradu dovodi Bacha u dodir sa italijanskom kamernom i koncertnom muzikom koja je bila veoma popularna na dvoru. Tu on otkriva muziku koju nije čuo prije. Neobično je da ga crkvena sonata nije toliko interesovala kao kamerna sonata i koncerto u svom konačnom obliku kreiranom od strane Vivaldija. U početku nije pokušao da stvori vlastita dijela, nego je samo okušao svoj talent obrađujući brojna koncerta od Vivaldija i drugih kompozitora tog vremena. Frescobaldi, Giovanni Legrenzi, Arganchelo Corelli, Tommaso Albinioni i tako dalje. Tokom svojih vajmarskih muzičkih istraživanja, Bach je imao pomoć od strane svog rođaka i kolege, opštinskog orguljaša Johana Gottfrieda Waltera. Ovaj vrlo vješti muzičar zadivio je Bacha sa svojim izuzetnim poznavanjem polifonije. Ovaj malo poznati, ali izuzetan muzičar imao je uticaja pri stvaranju takvih dijela, poput umjetnosti fuge i ostalih najvažnijih polifonijskih dijela komponovanih od strane zrelog Bacha. U 9 godina boravka u Weimaru Bach komponuje većinu svojih važnih orguljaških dijela. Tu također komponuje brojne kantate, a većina njih je sa solo glasa orkestrom. U ovom razdoblju nastaju njegova polifonijska dijela, od kojih je najpoznatiji dobro uštimani klavir, dijelo koje se sastoji od 48 preludija i fuga, po dva za svaki dur i mol. Osim monumentalnosti samih kompozicija, po prvi put su na ovaj način upotrijebljeni svi muzički tonaliteti, a djelo je, kako sam naslov kaže, bilo izvodivo isključivo na precizno podešenom instrumentu. Bachova slava se širi, a poštovaoci su dolazili da čuju njegovo stvaranje na orguljama ne samo iz njegove Tiringije, nego i svih dijelova Njemačke. Svoj legendarni ugled uživao je najviše zahvaljujući svojim muzičkim improvizacijama. Također u Weimaru nastaje Orgel Buchlein, mala knjiga kompozicija za orgulje namijenjena njegovom najstarijem sinu Wilhelmu Friedemanu. To su bile uglavnom tradicionalne luteranske himne koje je Bach harmonizuje i priređuje na način koristan učenicima. Ovo nedovršeno djelo predstavlja dvije važne teme iz Bachove zbirke. Prvo, njegovu posvetu učenju i drugo, njegovu sklonost luteranskim himnama kao izvoru nadahnuća. Bachova posveta učenju je naročito značajna. Rijetki su bili slučajevi u Bachovom životu kada nije imao učenika na obuci, a uvijek je bilo učenika u njegovoj kući poput Johana Friedricha Agricola. Nezadovoljan tretmanom i osjećajući povećanje političke napetosti na dvoru u Weimaru, Bach ponovo počinje da traži posao u skladu sa njegovim muzičkim interesima. Godine 1717. preuzima novi posao kao dirigent i prelazi u Koten, gdje vodi dvorsku kapelu kneza Leopolda od Anhalt-Kotena, koji je sam bio muzičar. Tu je dirigovao orkestrom od 18 muzičara koji su svirali kamernu muziku u nedostatku operske trupe. Većina kompozicija iz ovog razdoblja su svjetovnog karaktera, kao Brandenburški koncerti, BFV, svita za violončelo, sonate i partiture za violinu, te orkestralne svite. Sa vrijeme boravka u Otokotenu,

nego da i svake sedmice komponuje kantatu koja bi se izvodila nedeljom. Ovaj zahtjevan raspored po kojim je u suštini svake sedmice trebao napisati muziku u trajanju od sat vremena, a povrh toga izvršiti svoje obaveze prema školi, rezultiralo je nekim od njegovih najboljih kompozicija. Bach je 1707. oženio svoju drugu rodicu, Mariju Barbaru Bach. Imali su sedmero djece, od čega je četvero doživjelo odraslu dobu. Umrla je iznenada 7. jula 1720. dok je Bach putovao sa knjezom Leopoldom. Dok je živio u Kotenu, Bach ženi mladu sopranisticu Anu Magdalenu Wilk. Unatoč starosnoj razlici od 17 godina, imali su sretan brak. Ana je podržavala Bachovo komponovanje dok on pomaže Ani sa njenim pjevanjem. Imali su 13 djece. Bachova djeca su bila muzički nadarena, njegovi sinovi Wilhelm Friedemann Bach, Gottfried Heinrich, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian i Karl Philipp Emanuel Bach postaju istaknuti muzičari. Od njih Karl Philipp Emanuel postaje najpoznatiji uprkos preprekama koji su stajale na putu ženama koji su htjele imati profesionalne karijere. Sve Bachove kćeri su vjerovatno pjevale, a možda čak i svirale u ansamblima njihovog oca. Jedina udata Bachova kćer Elisabeth Juliana Friedrika, čiji je muž bio Bachov učenik Johann Christopher Altinkohl. Većina Bachove muzike koja je sačuvana do danas je sačuvana zahvaljujući njegovoj djeci, koji su sačuvali mnogo toga što je Bach nazvao stari Bach arhiv posle smrti njihovog oca. U vrijeme kada je Handel osvajao novu publiku sa svojim oratorijima, Bach odustaje od neprestane borbe za svoje umjetničke principe, zbog toga se povlači u sigurni krug svoje porodice u zadnjoj decenije svog života. Veliki kompozitor uživa u muzičkim sposobnostima svojih sinova. Bach je također bio u kontaktu sa mnogim muzičarima iz cijele Njemačke, često ga posjećuju George Philipp Telemann, koji je bio kum Karlu Filipu Emanuelu Bachu, međutim Bach i George Friedrich Handel, koji su rođeni iste godine, nikada se nisu sreli. U nastavku slušamo preludi u C.

U kontrapunktu kontrole muzičkih motiva, njegovog smisla za improvizaciju na klavijaturi, njegovu izloženost muzici iz Italije, Francuske, Južne i Sjeverne Njemačke, njegovoj velikoj odanosti luteranskoj liturgiji, njegov pristup muzičarima, muzičkim dijelima i muzičkim instrumentima već u njegovim ranim godinama u kombinaciji sa njegovim sveizraženim talentom za pisanje, čvrsto svetkanje muzike i snažnog zvuka, dovela do toga da razvija poseban, energičan muzički stil u koji su bili ubrizgavani strani utjecaji

Iz ovog vremena pa nadalje on je u svoj stil italijanski i po znacima navoda dramatski početak u muzičkim dijelima, jasnih melodijskih obrisa, oštrih obrisa njegovih bas linija, veće motoričke i ritmičke jasnoće, jedinstvenog tretmana muzičkih motiva i jasne izražene šeme za modulaciju. Duboko poznavanje i interes Baha za liturgiju doveli su do razvoja složenog odnosa između njegove muzike i jezičkog teksta. Ovo je očigledno od najmanjih do najvećih nivoa njegove kompozicijske tehnike na najmanjoj razini. Mnogi od njegovih sakralnih dijela sadrže kratke motive koji po povratnoj asocijaciji se mogu smatrati slikovnim simbolizmom i izražavanjem liturgijskih koncepata. Na primjer, skok za oktavu, obično u bas liniji, predstavlja odnos između neba i zemlje. Na najvećem nivou strukture velikih razmjera u nekim od njegovih sakralnih pjevačkih dijela je dokaz suptilnog razrađivanja i planiranja. Tako, na primjer, ukupni oblik u dijelu Muke po Mateju prikazuju liturgijski dramatski tok, uskršnje priče na brojnim razinama istovremeno preko teksta, muzičkih ključeva, instrumentalnih i pjevačkih varijacija koji se koristi. Osim ove specifične muzičke karakteristike koja proizilazi iz Bahove vjerske pripadnosti je činjenica da je on bio u stanju proizvesti muziku za publiku koja je bila ozbiljno posvećena redovnoj molitvi, za koju je u srede sređa na gustina i složenosti bila prihvatljiva. Njegova prirodna sklonost je bila da obnavlja postojeće muzičke oblike, ne odbacujući ih u potrazi za dramatičnim muzičkim inovacijama. I za kraj da kažemo, dijela Johana Sebastiana Baha su uvedena pod BWV brojevima. BWV je skraćenica za Bach Werke Verzeichnis, katalog objavljen 1950. sastavio Wolfgang Schmider i BWF sistem se ponekad zove Schmiderov sistem. Staromodni sistem upotrebljava S umjesto BWF za Schmider. Za kraj Radio Kasa slušamo Air od Johana Sebastiana Baha. Cijenjene slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Šesti sat i 50 minuta, nastavljamo druženje sa vama uz kratke crtice iz prošlosti. 17. je august, a na današnji dan rođen je 1802. godine Husein Kapetan Gradašević. Bio je general koji se borio za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu. Poznat je i kao Zmaj od Bosne. Gradašević je rođen u Gradačcu, a odrastao okružen političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. Kada je Dželaludin Paša otrovao njegovog brata Murata 1821. godine, Gradašević se našao na čelu Gradačačke vojne kapetanije. Mladi Husein je tokom svog kapetanskog života razvio reputaciju mudrog vladanja i tolerancije, te postao jedan od najpopularnijih osoba u Bosni i Hercegovini. 1831. godine Gradašević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je otjerao vezira i ostale koji su bili protiv autonomije, te tako postaje de facto vladar bosanskog pašaluka. 18. jula iste godine Gradašević savladava vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu. Odlučuje da ne nastavi pohod i vraća se u Bosnu, gdje su ga njegovi vojnici proglasili novim vezirom 12. septembra. Međutim, 1832. godine pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka se dogodila 17. i 18. maja izvan Sarajeva. Bosanska vojska je poražena nakon što hercegovačko pojačanje stiže i pridružuje se osmanlijskoj vojsci. Iako bošnjački ustanak ne bi bio ugašen za još 18 godina, Gradašević je morao bježati u Habsburšku monarhiju 31. maja. Odatle je pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo koji njegovu želju ne odobrava u potpunosti. Seli se u Beograd, a onda u Istanbul gdje je umro od kolere 17. augusta 1834. godine. Bio je legenda u svom dobu, a danas je bosanski narodni junak i jedna od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine. Na današnji dan rođen je Alen Islamović, BH rock pjevač, nekadašnji član Divljih jagoda i Bijelog dugmeta. Rođen 17. augusta 1957. godine u Sokocu, malom mjestu kod Bihaća. Sa dva brata, sestrom, majkom i ocem proveo je djetinjstvo pored rijeke Une u bivšoj ulici Petra Kočića, a sadašnjoj ulici 502. Bihaćke brigade. Stari brat je izuzetno volio muziku i sakupljao ploče i singlove 70-ih godina. Ljubav prema muzici otkrio je i srednji brat, pa je gramofon u kući urlao po cijeli dan i godinama dok je rastao Alen, a ta bolest prešla je i na njega. Tih 70-ih godina u kući se pojavljuje i prva akustična gitara, koju stari brat pokušava savladati, no poslije prva dva akorda odustaje jer ga je bol na vrhovima prstiju koji pravi žice porazila. Upornost srednjeg brata

0: aktuelni.
1: U nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja, informacije o vremenu, dakle izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali izvještaj iz BiH-om kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se čeka i jače oblačenje sa zapada, čeka i sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab, dimna jačina zapada i zapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
3: Frekvencija saobraćaja pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Aktuelni informativni program.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice.

Čim prođe polovica augusta, počinju pripreme za septembar i novu školsku godinu. A Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativni prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu koji je samo u posljednje 3 godine izgubio 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje i kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u školskoj 2025. i 2026. godini u Bosni i Hercegovini su djelovale 1622 redovne osnovne škole, matične i samostalne sa područnim školama. Upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3.171 učenika ili 1,3%. U prve razrede je upisano 26.962 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2%. U prethodnoj školskoj godini djelovale su 1644 redovne osnovne škole u Bosni i Hercegovini, a upisano 251.756 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 4.587 učenika. U prve razrede upisano 27.506 učenika. Koliko posmatramo navedene podatke, uočljiv je kontinuiran pad broja učenika u našoj zemlji, pri čemu dugoročni demografski problem direktno pogađa i obrazovni sistem. Kada saberemo padove iz posljednje 3 školske godine, dolazimo do podatka da je obrazovni sistem u samo 3 školske godine izgubio ukupno 7758 učenika. Također, u ovom trogodišnjem periodu broj upisanih prvačića pao je za 853. Ukoliko se posmatra i broj škola koji je djelovao u školskoj 2023. i 2024. godini i 2025. i 2026. dolazimo do podatka da je broj redovnih osnovnih škola, a u koje se obrajaju i matične te samostalne sa područnim školama, smanjen za 45. U Federaciji, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u školskoj 25. i 26. godini aktivno je 996 osnovnih škola. S druge strane, u školskoj 2021. i 22. godini bile su aktivne 1043 škole. Federacija Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina ostala bez ukupno 47 škola. Riječ je o podatku koji obuhvata ukupan broj škola, a u koje se ubrajaju centralne i područne škole. Pored drugih kantona u kojima je zabilježen pad, nalazi se kanton u kojem je mreža škola ostala gotovo netaknuta. Tuzlanski kanton,

buka učenika, učenica, neplivača 2026. godine. Cilj projekta je sigurno i stručno savladavanje osnovnih plivačkih vještina pod stručnim nadzorom profesora tjelesnog odgoja i sporta. Obuka je planirana za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Zainteresovani prijave mogu izvršiti na broj telefona 062 413 169. Obuka za neplivače je na bazenima terme, a počinje u četvrtak 20. augusta i planirano je da traje sve do 29. augusta, saopšteno je iz Sportskog saveza grada Gračanica. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u večernjim satima očekuje promjena vremena. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

u četvrtak 20. augusta i planirano je da traje sve do 29. augusta, saopšteno je iz Sportskog saveza grada Gračanica. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u večernjim satima očekuje promjena vremena. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hošć. Hvala na pažnju.

Koliko ima automobila u Kini da se vozi? Kina je veoma luda po tom pitanju. Prema najnovijim službenim podacima za kraj 2025. godine, oko 366 miliona automobila u Kini postoji. Ukupno 469 miliona motornih vozila, ako se računaju i motocikli, trocikli itd. Od tih automobila čak 43,97 miliona su električna, odnosno nova energetska vozila. Imaju oko 525 miliona vozača automobila, kada govorimo o policijskim službenicima. I još luđe, samo tokom 2025. registrovano je 26,19 miliona novih automobila. Dakle, grubo rečeno, više od 1/4 milijarde automobila, više nego što cijela Evropa ima stanovnika. Idemo sada na kratak muzički predah, a onda informacija o 10 najvećih gradova u Kini po broju

0: Radio Gračanica.
1: 10 najvećih gradova u Kini po broju stanovnika. Ako gledamo stanovništvo unutar administrativnih gradinica gradova, što je u Kini malo zeznuto jer grad može obuhvatati ogromno ruralno područje, među najvećima su Chongqing oko 32 miliona, Šangaj oko 25, Beijing oko 22, Chengdu oko 21 milion, Gongzhou oko 19 miliona, Shenzhen oko 18, Tianjin oko 14, Wuhan oko 14 miliona, Xi'an oko 13 miliona i Hangzhou oko 12 miliona. Ali postoji jedna zanimljiva stvar. Chongqing ima preko 30 miliona stanovnika na papiru, ali njegova administrativna oblast je ogromna i uključuje mnoga područja koja nisu klasični urbani grad. Ako bismo računali samo stvarno urbano stanovništvo metropolitansko područje, poredak bi izgledao dosta drugačije.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. U sklopu programa obilježavanja 34. godišnjice formiranja 111. i 221. Gračaničke brigade i povodom prve godišnjice od formiranja Udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade, ovo udruženje organizuje sportska takmičenja u šahu i streljaštvo iz vazdušne puške. Otvoreno prvenstvo grada u šahu namijenjeno mladima održat će se 24. augusta, a takmičenje u streljaštvu vazdušnom puškom namijenjeno veteranima.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u naš otvoreni program. Pitali smo da li će se snimati deveta sezona serije The Rookie. Rookie je zvanično objavljen za devetu sezonu. ABC je potvrdio novu sezonu, a snimanje je već u toku. Deveta sezona premijerno stiže 2027. a trenutno je najavljena za početak pomenute godine. U nastavku govorimo o platama glumaca po jednoj epizodi. ABC ne objavljuje ugovore glumaca, pa su gotovo sve cifre koje kruži internetom procjene, a ne službeno potvrđene plate. Tako glavni lik koga igra Nathan Fillion, alias John Nolan, po procjeni po epizodi ima 100.000 dolara. Ostali glumci ispod njega od 65 do 100, 70, 50, 45. Ovo su najčešće objavljivane procjene za aktuelnu noviju fazu serije. A sada ono zanimljivo. Nathan Fillion, ako je stvarno na 100.000 dolara po epizodi, računica je brutalna. 18 epizoda po 100.000 dolara je 1.800.000 dolara. Dakle, to je glumački honorar samo za jednu sezonu. A Fillion nije samo glumac, on je izvršni producent Rookie-a, tako da njegova ukupna zarada od serije može biti veća od same plaće po epizodu. Policajac Tim Bramford, glumac Eric Winter, se našao na procjeni koji idu od oko 65 do 100.000 po epizodu, zavisno od izvora. Jedan novi pogled stavlja ga na oko 65.000 dolara, dok drugi izvori navodi viši raspon. Zato bismo rekli da je najrealnije govoriti o desetinama hiljada dolara po epizodi, a ne tvrditi jednu cifru kao činjenicu. Jenna Dewan ima najveću procijenjenu ukupnu imovinu među glavnom glumačkom postavom. Oko 30 miliona, ali to ne znači da najviše zarađuje od same serije. Njeno bogatstvo je uglavnom nastalo kroz ranije projekte poput Step Up i drugih postova. Od američkih serija glumac ne mora dobiti samo honorar za snimanje epizode. Postoje naknade koje se mogu isplaćivati kada se epizode ponovo koriste, emituju ili distribuiraju, zavisno od ugovora i vrste prikazivanja. Kod Rookie je posebno bitno što serija ima 8 sezona i 144 epizode. Emituje se na ABC-u, streama na Hulu, a serija je licencirana u velikom broju zemalja. A kako to funkcioniše? Recimo da Melissa O'Neill snimi epizodu prije nekoliko godina. Ona je tada dobila svoj glavni glumački honorar. Ali kasnije ta ista epizoda može biti ponovo emitirana.

Fra Cypher je umjetničko ime BH repera i izviđača koji posljednjih godina postao jedan od prepoznatljivih imena regionalne trap rap scene. Njegov fazon mnogo više rap trap, hip hop, klubska atmosfera, pa će koncert praktično imati dva različita muzička izraza. Cypher je poznat po energičnim nastupima i pjesmama koji su veoma zastupljene na streaming platformama i društvenim mrežama. Njegovi nastupi su uglavnom oslanjaju na energiju publike i prepoznatljiv trap zvuk i sam je ranije najavljivao nastupe kao večeri pune energije i dobre atmosfere. Zanimljiva kombinacija za Gračanicu, Albino i Cypher. Slušali smo Albina, a sada u nastavku nekoliko pjesama Cyphera. Uživajte i dođite na rukometno igralište 19. augusta od 20 sati.

Koliko ima automobila u Kini da se vozi? Kina je veoma luda po tom pitanju. Prema najnovijim službenim podacima za kraj 2025. godine, oko 366 miliona automobila u Kini postoji. Ukupno 469 miliona motornih vozila, ako se računaju i motocikli, trocikli itd. Od tih automobila čak 43,97 miliona su električna, odnosno nova energetska vozila. Imaju oko 525 miliona vozača automobila, kada govorimo o policijskim službenicima. I još luđe, samo tokom 2025. registrovano je 26,19 miliona novih automobila. Dakle, grubo rečeno, više od 1/4 milijarde automobila, više nego što cijela Evropa ima stanovnika. Idemo sada na kratak muzički predah, a onda informacija o 10 najvećih gradova u Kini po broju

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije za ovo nam 17. augustovsko izdanje Vijesti dana. Učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju. Poslodavci i građanice na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Zatvoren 53. sajem šljive u Gradačcu.
1: Info 8.
2: Učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, kako je saopšteno iz resornog ministarstva. 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. U Gradačcu je zatvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u naš otvoreni program. Pitali smo da li će se snimati deveta sezona serije The Rookie. Rookie je zvanično objavljen za devetu sezonu. ABC je potvrdio novu sezonu, a snimanje je već u toku. Deveta sezona premijerno stiže 2027. a trenutno je najavljena za početak pomenute godine. U nastavku govorimo o platama glumaca po jednoj epizodi. ABC ne objavljuje ugovore glumaca, pa su gotovo sve cifre koje kruži internetom procjene, a ne službeno potvrđene plate. Tako glavni lik koga igra Nathan Fillion, alias John Nolan, po procjeni po epizodi ima 100.000 dolara. Ostali glumci ispod njega od 65 do 100, 70, 50, 45. Ovo su najčešće objavljivane procjene za aktuelnu noviju fazu serije. A sada ono zanimljivo. Nathan Fillion, ako je stvarno na 100.000 dolara po epizodi, računica je brutalna. 18 epizoda po 100.000 dolara je 1.800.000 dolara. Dakle, to je glumački honorar samo za jednu sezonu. A Fillion nije samo glumac, on je izvršni producent The Rookie-a, tako da njegova ukupna zarada od serije može biti veća od same plaće po epizodu. Policajac Tim Bramford, glumac Eric Winter, se našao na procjeni koji idu od oko 65 do 100.000 po epizodu, zavisno od izvora. Jedan novi pogled stavlja ga na oko 65.000 dolara, dok drugi izvori navodi viši raspon. Zato bismo rekli da je najrealnije govoriti o desetinama hiljada dolara po epizodi, a ne tvrditi jednu cifru kao činjenicu. Jenna Dewan ima najveću procijenjenu ukupnu imovinu među glavnom glumačkom postavom, oko 30 miliona, ali to ne znači da najviše zarađuje od same serije. Njeno bogatstvo je uglavnom nastalo kroz ranije projekte poput Step Up i drugih postova. Američki serija glumac ne mora dobiti samo honorar za snimanje epizode. Postoje naknade koje se mogu isplaćivati kada se epizode ponovo koriste, emituju ili distribuiraju, zavisno od ugovora i vrste prikazivanja. Kod The Rookie je posebno bitno što serija ima 8 sezona i 144 epizode. Emituje se na ABC-u, streama na Hulu, a serija je licencirana u velikom broju zemalja. A kako to funkcioniše? Recimo da Melissa O'Neill snimi epizodu prije nekoliko godina. Ona je tada dobila svoj glavni glumački honorar. Ali kasnije ta ista epizoda može biti ponovo emitovana na televiziji, prodana drugoj TV kući, emitovana na Lifetimeu, prikazana u drugoj državi, biti dostupna na streaming servisu, biti uključena u neki novi paket prava. U zavisnosti od načina korištenja i njenog ugovora mogu postojati dodatne isplate. The Rookie je recimo dobio vrlo široku međunarodnu distribuciju, a reprize u SAD-u su počele i na Lifetime. Ne znači da glumci